0: Du har rett og slett det vi skjønner. Сидиш дарханта си ще сута гадо.
1: Хати дитта фуки хас баху дили. Ити лескалази тфанава да стенди. Тлал тадарт и вата сурти.